0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Моя асоциация за ПВЦ и алуминиумска столария е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, майсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столария, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Ресторан Мръсбирово. 55 години традиция, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мръс, не си бил во Бирово.